kabisian tong pinay ngan guno pa nga i-abidyon sundong do iti jaw it kampung salonsob Kota Marudu tamoy mo jaw makinangaw kasimban bos kadajan bo kiba hajaw itang abasi o mukahis kaja nangaw kamah